You guys rock.

as making that decision, despite our concerns.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hallå, hallå där ute och välkomna till ytterligare en upplaga av programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, i denna timmes långa kavalkad av olika typer av soulmusik. Ja, det kan väl hända att det glider in någon liten bluesstinkare, någon liten utsminkad jazzbit och så vidare och så vidare. Men så länge ena foten är kvar på soulmarken så ska vi nog se till att ro detta i land. Idag ska vi lägga fokus på en skivstudio. Inte Motown den här gången, utan Stax, som kanske var Motowns största rival en gång i tiden. Stax, det bildades 57 av ett syskonpar. Det var Jim Stewart och systern Estelle Axton. Och slog man då ihop efternamnet Stewart och Axton och tog bort några alfabeter, så fick man Stax helt enkelt, och därav namnet. Man började tidigt att integrera många afroamerikanska artister, och det var kanske inte alltid så jäkla lätt med tanke på att det här syskonparet som ägde Stax var ganska så vita själva. Och det var ju väldigt, väldigt, ska vi säga, tryckt stämning där på 57 och framåt, ett bra tag i Amerika om vi säger så. Vi ska idag lyfta fram en hel del, ska vi säga, prominenta figurer i Stax-stallet. Och vi börjar med The Staple Singers.
1: And now, one of the most popular groups in the nation, The Staple Singers.

Ida med The Staple Singers hörde vi där. En av många storheter inom Stax-stallet. The Staple Singers i sig, ja, det var ju en familjekonstellation och leddes väl av, ska vi kalla han lite snällt, för en patriark, Roebuck Staples, eller Pops som han kallades för. Sedan var det hans barn Cloetta, Purvis och Mavis och även Yvonne tror jag hon hette, den fjärde ungen som var med i bandet där. Ja, de var som sagt var väldigt populära, som man sa i början av låten där, under en ganska, ja, ganska hyfsad period. Och de hade ju framförallt ett riktigt paradnummer som säkert blev mycket bra kassako för Stax i sig. Nämligen Respect Yourself.

Ja, där fick vi alltså ytterligare en staple singers, nämligen Respect Yourself. Men vi ska fortsätta fokusera oss på Stax Records. Ja, tillika som Motown som hade sina Funk Brothers, så hade ju nämligen också Stax ett husband. Ett husband som fick vara med och spela på ganska så många skivinspelningar. Bland annat till Wilson Pickett, Sam & Dave, Otis Redding, Eddie Floyd och Albert King med flera. Och det var ju nämligen Booker T and the MGs. Stax Records som sagt var bildades av två kritvita syskon. Ja, de sket ju mycket i vad etablissemanget tyckte och sa. Detta husband Booker T and the MGs var således ett väldigt färgglatt band, om vi säger så. Och det kanske inte var så uppskattat i slutet av 50-talet. Men som sagt var, de sket i etablissemanget. Booker T och MGs, de hade ju en hel del instrumentala framgångar, eller någon enstaka i alla fall, Green Onions för att nämna en. Men vi plockar fram Booker T och MGs med en annan instrumentalare, nämligen Sunday Sermon.

Ja, Stax egna lilla husband, Booker T and MGs, hörde vi där med Sunday Sermon. Nästa kille inom Stax-stallet vi ska lyfta fram är en herre som sjöng väldigt mycket om olika danser. Och det är inte helt otänkbart att han också råkade uppfinna några stycken. Ja, han visade bland annat på scenen hur man red på en häst i en låt. I en annan melodi så sjöng han om en funkig robot och så vidare och så vidare. Men framförallt så var han ute mycket med hunden, denna Rufus Thomas.

Ja, han ska tydligen ha varit en riktig karaktär, den här Rufus Thomas. En så kallad humorist. En rolig snubbe. Han jobbade faktiskt inom radio både före och efter. Han blev uppsnappad av Stax. Och så var han en steppdansare dessutom. Han är också far till några kända karaktärer. Nämligen Carla Thomas, som han också spelade in några duetter med. Och även Vanessa Thomas och keyboardspelaren Marvel Thomas. Men det där var Rufus Thomas, som alltså gjorde det lite till sin nisch att sjunga om just danser, som han inte var rädd för att visa upp på scenen heller då han framförde sångnumren. Vi rör oss vidare till nästa herre, ja, nästa lilla fullblodshingst inom Stax-stallet, nämligen Eddie Floyd, som här tar och sjunger en sifferkombination.

0: Eddie Floyd med en sifferkombination som sagt var 6345789. Skulle väl leda till Soulville enligt någon utsago, men jag har faktiskt aldrig provat ringa det numret. Men Eddie Floyd, han var ju en medlem i R&B-gruppen The Falcons en gång i tiden. Men hoppade av. Han inledde väl ofrivilligt en solokarriär då Wilson Pickett tagit hans plats i den gruppen. Han flyttade sedan till Memphis under tidiga 60-talet och började jobba för Stax Records, där han bland annat stod som upphovsman för några låtar som spelades in av Otis Redding, Sam & Dave och Wilson Pickett. Han gav ju också ut låten Knock on Wood 66, men det blev ju kanske lite större framgång för Amy Stewart som gjorde en disco cover på den. Vi ska i alla fall lämna Eddie Floyd åt sidan och ta en dubbel med denna Otis Redding. Men inte den där utkötade Sitting on the Dock of the Bay, utan vi tar och plockar fram I've Got Dreams to Remember istället.
1: 3, 4. I've got dreams.
2: 1, 2, 3.
1: Don't say 4 because I'm gonna be on you.

A change is gonna come, hörde vi där med Otis Redding. En melodi som spelades ganska så ofta då Barack Obama försökte bli president en gång i tiden. Annars är ju den där skriven av Sam Cooke en gång i tiden, och den skrevs ju för att han själv hade varit med om en himla massa orättvisor. Enligt en historia så var det så att han och frugan skulle checka in på ett hotell men nekades ett rum på grund av deras hudfärg, och mycket upprörd så skrev Sam Cooke den där melodin om att saker och ting måste faktiskt förändras. Och det gjorde det ju så småningom. Det där var ju alltså Otis Redding från Stax-stallet. Vi lyssnade på en dubbel utav I Got Dreams to Remember och sedan också Change is Gonna Come. Vi ska fortsätta med en annan Stax-profil, nämligen The Rance Allen Group med What a Day.

Ja, och som ni säkert hörde så var det ju väldigt mycket gospelinfluenser från Rance Allen Group. Och det har ju att göra med att, ja, de var faktiskt från kyrka. De övade och bildades i en kyrka en gång i tiden och sen skulle de delta i en gospeltävling. Någon sorts gospeltalangjakt. Där faktiskt Dave Clark som jobbade för Stax var med i juryn. Och ja, strax efter de hade fått sitt guldpris så fick de också signera papper och sen var det bara på den vägen som man brukar säga. Vi ska i alla fall fortsätta med en Albert King, en annan slags profil. Och låten den heter Oh Pretty Woman, inte att förväxlas med den Oh Pretty Woman ni kanske tänker på.

Ja, det var mycket blues där också i Oh Pretty Woman med Albert King. Och Albert King, tillika Freddie King och B.B. King, brukade kallas för The Three Kings of Electric Blues. Men han sjöng mycket soul också, denna Albert King. Han är för övrigt en av Stevie Ray Vaughns största influenser och dubbade sig själv till Vaughns gudfar. Ja, lite, jag vet inte. Ja, kanske lite sådär säreget drag, må hända. Men vi har laddat med en dubbel härnäst, och artisten bakom denna dubbel, det är ytterligare en Stax artist eftersom det är Stax stallet vi fokuserar oss på idag. Nämligen Johnny Taylor med Just the One I've Been Looking For, tätt följd av I'd Rather Drink Muddy Water.

Ja, där hörde vi alltså I'd Rather Drink Muddy Water med Johnny Taylor. Och Johnny Taylor, han började som så många andra soulartister sin tidiga karriär inom kyrkan och olika gospelkörer. Men han fick ta plats i en gospelgrupp som hette Highway QCs, som faktiskt bildades av en ung Sam Cooke. Ja, de övriga bandmedlemmarna tyckte att han var så oerhört lik just Sam Cooke, så därför så anlitades han för att ta Sam Cookes plats då han skulle göra solokarriär. Men vad ska vi säga, det har ju varit väldigt, väldigt kar-dominerat här, så att nu är det ju faktiskt hög tid att vi plockar fram en väldigt stor kvinnlig profil inom Stax-stallet. Carla Thomas med I've Fallen In Love With You.

Carla Thomas hörde vi där, en amerikansk soulsångerska givetvis, som var, kanske var en av de viktigaste inom den så kallade Memphis Soulen. Hon kallades för The Queen of Memphis Soul och är dottern till R&B-sångaren Rufus Thomas som vi hörde tidigare här i avsnittet. Vi ska i alla fall börja avrunda detta avsnitt och vi gör det med en sista kille från detta stall som vi har lagt så mycket fokus på idag. Little Milton heter han och That's What Love Will Make You Do är låten.

Little Milton får fejdas ut här i bakgrunden då vi helt enkelt har sluttid nu. Jag ska bara passa på att nämna att Stax, ja, de finns ju faktiskt kvar. De blev ju återaktiverade 2004 så att säga efter att ha legat nere ett tag. Lägger väl mest fokus på sin gamla katalog nu för tiden, men har väl fortfarande några nya R&B och soulartister på G så vitt jag vet. Men vi hyllar den gamla skolans Stax-musik i dagens program alltså, som för övrigt lider mot sitt slut som sagt. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens upplaga av Soul Connection, det är jag som vanligt är Henrik Lillprinsen Lindfors. Men det här programmet kan ni ju höra inte repris eller på att säga, men samma tid, samma kanal om en vecka. Om allt går som det ska, det vill säga. Fram till dess tackar jag för mig och säger på återhörande. Hey, space.

Hejsan hoppsan, ska jag ju säga. Och välkomna till programmet Smakbitar. Och jag som säger det heter precis som vanligt Jonas Nylander. Och det här är ju ett program som håller på ett tag, nämligen 2 timmars sändningstid. Så att det finns en hel del smakbitar att bjuda på. Och följaktligen då en hel del smakbitar för er där ute att liksom njuta utav. Och det får jag hoppas att ni gör, och gör ni det inte, ja då är det väl ert eget fel i princip. Nej. Men man får ju tycka som man vill. Det är ju tyvärr så. Tyvärr kanske man inte ska säga, men så är det i alla fall. Och då drar vi igång.

heter Rembrandts I'll be there for you. Och den melodin kanske man känner igen om man har suttit i tv-soffan någon gång. Någon gång de senaste typ 20 åren eller någonting sådant. Ännu mer tror jag till och med. Sen serien började. För det är ju faktiskt den här låten som används som signaturmelodi till tv-serien Vänner. Friends som den heter i original. Det är ju ett tag sedan den lades ner, men den körs ju i repriser om och om igen, så att det är nog svårt att ha missat den. Kanske var 94 tror jag den kom första gången, så att det börjar vara några år sedan. Jag ska plocka fram en annan tv-signatur som handlar om ett annat gäng med vänner faktiskt.

The Solids. Hey Beautiful. Och den här sista lilla biten där, den används ju som signatur i tv-serien How I Met Your Mother, som ju också så är en sån där som rullar i tv-rutorna för er som har tid med det. Men det har ni inte, för ni sitter ju och lyssnar bara på smakbitar om och om igen. Kanske i ljudarkivet på bodensradio.se. Men är det så att ni har någon tid över, så kan ni ju kolla in någon tv-serie. Det får man göra. Det gör ju till och med jag ibland. Och jag ska plocka fram ytterligare en här.

Bare Naked Ladies, det är ju ett gruppnamn som man ju också kan ha, och ja, man ska inte kanske googla på det om man vill hitta info om bandet. Kan man hitta annat också om man har otur. Men här framför det i alla fall det gänget The Big Bang Theory Theme, alltså signaturen till tv-serien med samma namn, Big Bang Theory. Och vi plockar fram, när vi ändå är på G här, så ska vi ta en till sån här klassisk signaturmelodi från en riktig sån här härlig komediserie som gick för antal år sedan. Men jag har inte glömt den än, och det har kanske inte ni heller.

DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med just låten Fresh Prince of Bel-Air, som ju då var signaturmelodin till tv-serien med samma namn, en klassisk serie. Och ni märkte att den här versionen var ju lite längre än den man hör i tv. Det var samma med Big Bang-låten här tidigare, den var också lite utökad. Och

Och programmet heter Smakbitar just nu. Vi hörde faktiskt här senast en liten trödelutt från ett annat program, nämligen en fin sån här komediserie. Det var inte någon signaturmelodi i det här fallet. För mig det var bara någon instrumental liten grej i den här serien som heter Flight of the Conchords, som handlade om en sån här musikduo då, som kom från Nya Zeeland, och det gjorde de på riktigt också. Och så får de till USA och skulle försöka slå igenom där då. Det var lite svårt för dem, och de var verksamma inom ganska många olika genrer, och här driver de ju då med hiphop och rap och sånt där i låten Hippopotamus versus Rhinoceros. Så det är ju en festlig liten låt. Festlig serie, festlig duo, de här Flight of the Conchords. En duo är ju två stycken, och om man då dubblar det, där man fyra stycken, då blir man en kvartett.

Beatles fick vi då där med Come Together. Och det är ju en av deras en av deras många kända låtar i alla fall. Men den råkade ut för lite problem, den här låten, för dem ett par år efteråt. Så var det någon sån här musikförläggare som la in en stämning mot Beatles och framförallt då John Lennon, som huvudsakligen hade skrivit den här då, att de tyckte den var väldigt lik en annan låt som då fanns på det här bolaget då, som de tyckte att här har ni lånat för mycket, även fast de ju Beatles hade dragit ner arrangemanget lite mer långsamt och det, så var det vissa textrader som de tyckte var väldigt lika av det. Så att det blev, men det löste sig ändå på något vis utanför domstolen så där, men ja, jag minns inte riktigt hur det var, att vart något sånt där att Lennon var tvungen att spela in och låtar som ägdes av det här förläggarkillen där då. Men vad var det för låt då som de tyckte lät så pass, eller tvärtom, som Come Together lät så lik då? Jo, den här.

Chuck Berry, You Can't Catch Me. Och då med lite, eller ganska mycket bearbetning då får man väl ändå lov att säga, så kom då det där att vara grunden då till Beatles Come Together. Och i och för sig finns ju lite textrader och lite i själva framförandet om man då säger, fast de gör det ju mycket långsammare, så att då tänker man inte kanske på det riktigt, men visst finns det likheter. Och det beror säkert på att Chuck Berry naturligtvis var ju en stor influens för de flesta som höll på med musik efter honom, bland annat då Beatles, som ju säkert, de har gjort en hel del av hans låtar bland annat också, så har de ju influerats av honom, så att det är ju oundvikligt att man låter sig influeras lite grann. Så att jag tycker det var lite löjligt att det behövde dras så långt. Men sen gjorde ju då som sagt var John Lennon en cover på just den här You Can't Catch Me ett antal år senare, efter den här lilla processen hade varit. Jag tror det var en del i avtalet att han skulle göra det, men då gjorde han arrangemanget på den lite mera likt den han hade använt på Come Together, som bara kanske som någon liten kommentar där, jag vet inte. Men många har ju influerats av Chuck Berry och många har ju gjort hans låt. Vi ska höra här det som var Chuck Berrys stora genombrott, hans allra första singelsläpp. Vi ska ju höra den, inte med honom utan någon annan.

får man ju ändå säga ett ganska bra betyg på Chuck Berry och hans låtskriveri. Att det var ju inte bara inom rocksvängen som folk liksom anammade hans verk och gav sig till att tolka dem, utan det var ju även i här i det här fallet då bluegrass-svängen också som man kunde ge sig an att tolka då hans genombrott, nämligen Maybelline. Och de som gjorde det, de hette Jim and Jesse, som var en sån här brödraduo som bestod av just två bröder då. Och det, vi tar en annan brödraduo då.

Cash on the Barrelhead med Louvin Brothers. Och vi kör ett brödrapar till.

Everly Brothers var det i det här fallet. Och det här var deras andra album som de släppte, som skiljer sig lite från mycket annat som de höll på med just vid den där tiden. Songs Our Daddy Taught Us. Och precis som titeln antyder så är det ju då låtar som de lärde sig som små av sin pappa då, som ju var någon form av sån här gammal folkmusiker. Ike Everly hette han. Och han lärde dem ju en massa gamla fina visor då. I'm here to get my baby out of jail hette ju då den här. Och jag vet inte riktigt hur gammal den är och vem som kan ha tänkas gjort originalet på den. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Men en gammal fin låt. Och även nästa grej är också en gammal fin låt som ofta förknippas med Woody Guthrie, men är en av dem som han faktiskt inte skrev själv, utan Goebel Reeves hette han som låg bakom den här. Men vi ska inte höra den med varken honom eller med Woody, utan några helt andra.

Hobo's Lullaby. Många har ju då spelat in den låten. Och här hörde vi då Rita Coolidge och Kris Kristofferson. Och Kris Kristofferson är ju välbekant i det här programmet, definitivt. För han hörs faktiskt varje gång, det vet ni väl. Det är han som framför signaturmelodin i programmet Smakbitar. Så på sätt och vis är han ju ständigt återkommande. Chuck Berry är det också denna säsong. Och så finns det ju då en annan herre som också är ständigt återkommande, förutom jag själv då.

Bob Dylan, Only a Hobo. Och det här var en av många låtar som han ju spelade in som aldrig blev officiellt utgivna förrän långt, långt senare. Spelades in 1963 i samband med hans album The Times They Are Changing, men hamnade aldrig på det albumet och lades på någon hylla någonstans och blev liggandes fram till 1991 när då den här inspelningen slutligen släpptes. Och det är ganska talande när man kollar på alla de här outgivna grejerna som han spelade in som inte gavs ut. Så är det, som jag brukar säga, det skulle kunna fylla greatest hits-boxar för många andra artister om man kunde tänka så. Men många andra gjorde ju och spelade in några av de här så att säga outgivna Dylan-låtarna då. Det dröjde väl ett antal år, men 7 år senare ungefär så var det faktiskt någon, kan jag ha varit någon där innan också i och för sig, men så var det i alla fall någon som spelade in den här låten Only a Hobo, och ganska uppmärksammad version blev det faktiskt. Rod Stewart var det som gjorde den. Och sen tog han sig också an ett år senare eller någonting sånt en annan lite sån här obskyr Dylan-låt som aldrig heller riktigt blev officiellt utgiven förrän strax efter den här tror jag hade kommit, så gavs den ut på någon sån där greatest hits-samling, men aldrig på något studioalbum eller så. Men vi hör Rod Stewart tolka en annan fin Dylan-låt här.

Rod Stewart, Tomorrow is a Long Time. En Dylan-låt då som han gjorde många varianter på. Den. Han framförde den ofta live där i sin tidiga karriär. Och finns ju någon sån demoinspelning och det. Och så småningom då så släpptes den ju 1971 just i en live-version då med Bob Dylan själv. Men däremellan hade ju då många spelat in den. Bland annat Joan Baez och Judy Collins och detta. Till och med Elvis Presley hade gjort en version av den som enligt uppgifter Dylan ska ha varit ganska förtjust i tydligen. Men jag läste någonstans att det skulle vara den av alla han tyckte var bäst om. Men det här läste om så många andra coverversioner av hans låtar som har gjorts också. Att det ska sägas att det var den han tyckte var bäst. Så man vet inte riktigt vilken han ska ha tyckt bäst om. Men många har som sagt var gjort just den här låten i alla fall. Det har de gjort. Den har ju till och med gjorts på svenska.

Lotta Näslund, men bara om min älskade väntar. Ulf Dageby är ju den som har skrivit den svenska texten till då den här Tomorrow is a long time, Dylan-låten som den då heter egentligen. Och det var ju just de då. Totta var ju den som stod för originalsången också. Det var en nyare version, men de gjorde den ju ursprungligen med Nationalteatern. Och då var det ju Totta som sjöng, och jag tror det var bara han och Dageby som var i studion just när de spelade in den där, så att det inte skulle bli så rörigt och det, utan det skulle bara vara sång och gitarr där då. Och den versionen, den där första som de gjorde, den hittar man ju på Nationalteaterns album Barn av vår tid.

0: lyssnar på 98,2.
1: Och Smakbitar heter just detta program. Och det kan ni höra på bodensradio.se också. Där finns ju då ljudarkivet. Gå in där så finns det mycket att lyssna på. Men lyssna först färdigt på det här programmet. Där vi just senast fick höra Nationalteatern och Barn av vår tid.

Beväpna er med Ebba Grön. Ursprungligen fanns den på deras första album som heter We're Only In It For The Drugs. Sen då efter bandet hade lagt ner så släpptes ju några år senare en sån här samlingsskiva då med massa singelspår och utvalda låtar och det. Och då medföljde också ett sånt här texthäfte där alla texter till alla låtarna fanns med där också. Men inte just den här låten, den valde man då att inte trycka texten till för att den ansågs lite för grov, om man då säger. Jag vet inte om den nu var det, kanske fanns värre texter som de hade, men just den där valde de i alla fall att inte, men låten i sig var ju med, men inte, man kunde inte läsa texten, men det kan man ju lyssna sig till, eller hur? Love my girl, she looks good.

The Jimi Hendrix Experience, If Six Was Nine. Och nästa artist är ju en av många som har influerat Jimi Hendrix. För han hade ju sina influenser och i sin tur vart ju folk influerade av honom. Men det här är väl en föregångare till Jimi Hendrix kan man väl säga. Han hade ju, jag tror han lever faktiskt än om jag inte helt felunderrättad den här herren.

Stone Crazy med Buddy Guy. Och vi plockar fram en annan buddy, nämligen Buddy Holly.

Maybe Baby med Buddy Holly och The Crickets. Och många har gjort Buddy Hollys låtar, det är ju oundvikligt. Han är ju en legendar. Vi plockar fram en cover då på en av hans låtar här.

Not Fade Away. En gammal Buddy Holly-låt, men här var det ju då Rolling Stones som bjöd på en cover på just denna. Och härnäst, då plockar jag fram tre artister på samma gång som allihopa var stora influenser och idoler till just Rolling Stones. Man har gjort väldigt mycket av de här artisternas låtar, det har de gjort definitivt. Så mycket stora influenser.

Ooh, baby, wrecking my love life. Med tre legendarer på samma gång. Bo Diddley, Muddy Waters och Howling Wolf. The Super Super Blues Band heter det här albumet. Man tänker ju då på pappret att det ska vara någonting alldeles extraordinärt när man får ihop de här tre på samma gång. Men det blir aningen rörigt kan jag väl säga på något vis. Så där. Men lite underhållande på samma vis. Men definitivt kanske inte någon av de tres toppprestationer. Det var det ju inte direkt, tycker jag. Och tycker jag om alla tre, det gör jag ju. Men det blir som lite väl grötigt när de ska försöka samsas där och ut konkurrera varandra på något vis. Fast underhållande som sagt var.

Bruce Chanel med Hey Baby. Och den låten har angetts som en inspirationskälla till den här.

The Four Seasons med Cherry. Och jag vet inte, jag tycker att den här låten har vissa likheter med den här också.

The Isley Brothers, Twist and Shout. Och nu är det väl så att den låten är ganska inspirerad av en viss gammal mexikansk folkmelodi.

La Bamba, här då framfört av Neil Diamond från hans debutalbum The Feel of Neil Diamond, utgivet 1966 på bolaget Bang Records, som ju drevs av Burt Burns, som faktiskt skrev Twist and Shout som en parentes. Plockar fram ett annat debutalbum från också bolaget Bang Records, kom 1967, och även här hör vi en gammal traditionell melodi.

Van Morrisons debutalbum Blowing Your Mind innehåller en massa originallåtar skrivna av honom och just den här Midnight Special också. Och nu börjar vi närma oss slutet för det här avsnittet i serien Smakbitar. Och jag som har suttit här, Jonas Nylander, jag tackar för mig, säger på återhörande. Och en sliten klyscha, spela något bra, spela Creedence. Vi säger så, hej då, Cotton Fields.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag då att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att
0: den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Och vi har ju nu tre stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn, en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där är det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet.
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att jag tror att man har försökt rå om sig själv. Det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen. Att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Så jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byn att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla. Mm.
1: Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, som den här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unbyn, de tre platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Mm. Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om, även centralorten ska göra liksom. Det går inte att fokusera bara på en del.
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämna dem i fred? Är så att säga den kommunala närvaron hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så det, just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gunnarsbyn hela tiden, men om man tar Gunnarsbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen, så att säga.
1: Procentuellt sett, den bygden är det ju...
0: Procentuellt enormt. Är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen, när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom störa
1: affär.
0: Ja, men precis. Vi ska inte leka affärer, vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och hur ger man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det gör staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det gör staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans, det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Var en lyhörd kommun.
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad, så här, det här gäller.
0: Ja, men precis, att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant så att säga för att visa ändå att man är närvarande så att säga från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten, och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också. Okay. Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningar på platsen så att säga,
1: jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer och liknande att kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
0: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. Förvisso inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har så brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på så att säga.
1: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna kanske.
0: Ja.
1: Men Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just ur tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om de som faktiskt vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
0: Ja, precis. Och vi pratar om den kommunala närvaron och pratar mycket om skolan, men det finns ju också det ska säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet, när man då behöver äldreboende eller någon form av stöd så att säga. Haralds skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar, jo, om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har så att säga, man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Harads fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden, små och ganska familjära äldreboenden.

0: de äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. Mm. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo men fortfarande får hjälp där. Men det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
1: Så. Mm. Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre så att säga, nej, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
0: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktan när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
1: De mest grundläggande delarna.
0: Ja, precis.

0: Ja, nej, men nu vill vi prata lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder vi oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det så att säga, får medborgarna finna sig att oaktat vart du bor någonstans så ska man in till centralorten eller har man en viss nivå att kräva?
1: Det är som jag lyfte tidigare, att det måste finnas en grundnivå där alla våra medborgare måste kunna tillgodoräkna sig en basal nivå av sociala skyddsnätet, eller vad vi ska kalla det överhuvudtaget. Och det ska vi leverera till alla våra medborgare.

0: oavsett vart de bor i kommunen. Men sen finns det ju specialiserad vård liksom, som vi kanske inte kan erbjuda i Gunnarsbyn. Då får man ju, det tror jag också våra bybor som sagt känner till, att vi måste flytta på oss i så fall om vi behöver den sortens.
1: Ja, men precis. Det är ju inget konstigt än att om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård så, eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
0: Precis.
1: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig. Men vi har ju i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
0: Precis.
1: Vi har Gunnarsbyn och Harad som ligger 4-5 mil från centralorten. Och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skatamarksområdet.
0: Just det.
1: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Mm. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Mm. Och jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå, ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in. Och
0: jo, jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så att jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre lämpligt att köra bil ibland.
1: Mm.
0: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
1: En servicepunkt light.
0: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först.
1: Mm.
0: Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
1: Mm. Mm. Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
0: Nej.
1: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
0: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande, så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt, så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
1: Det är det sannoliken, och framförallt att man får orterna att vara, vad ska man säga,
0: att blomma upp.
1: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
0: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna, så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkter.
1: Oh ja. Ja, men det är någonting som, det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar, och jag tror då att över tid så kommer då även att Skatamark att införlivas i det här systemet, för det finns så pass mycket människor där också.
0: Precis.
1: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
0: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten, så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
1: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare om detaljplaneringen som har skett i Undbyn, och även Gunnarsbyn och Harald är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. Det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Men däremot så blir det lite problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp, man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsar lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
0: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder. Att nu vill vi satsa lite på Skatomarksområdet också. Mm. Vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också att det går att flytta dit också.
1: Det går att flytta dit och framförallt det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Clean Tech Center. Mm. Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Mm. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden, tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl vad ska man kalla det för, förutsägelse här stämmer in med vad som kommer falla ut.
0: Sen finns det också ytor där som skulle passa sig kanske för om företag vill etablera sig också så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
1: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden som inte har någon anknytning till Boden, så man kommer utifrån, man kanske kommer inte från tredje land som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan man flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun inklusive tätorten som glesbygd.
0: Ja.
1: Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd så vill man ju ha glesbygd. Mm. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
0: som det går att
1: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skolor, det ska finnas butiker och gå handla. Det ska finnas ett näringsliv som fungerar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och infrastruktur också. Jag menar, som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå att bo där.
1: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är, och jag tror att det är så att säga flyttmönster man ser där, att glesbygden är poppis igen. Kanske kan prata om en gröna våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan. Vi har ju under 2025 haft en hel del investeringar från Bodens kommuns sida, och bland annat så har vi då vi har byggt ett tekniskt vattenverk för att leverera till Stegra. Vi har utlovat garantier till ett järnvägsbolag.
1: Så är det.
0: Och vad har vi mer hittat på? Ja, men det är mycket vi har hittat på, och det har gjort att kommunens finansiella ställning är ju i dagsläget ännu sämre än vad
1: man
0: kunde spåra. Använder
1: ordet katastrofalt?
0: Ja, katastrofalt ligger nog faktiskt i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatta, om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35, tror jag det är, som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det hade varit kul att få de siffrorna ganska direkt efter det årsbokslutet, men så är det inte. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa där, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt, så upplever du jag det som i alla fall, att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra det som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här, men vad spelar det för roll när man bokför någonting? Ja, men det har ganska stor betydelse, för att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att här har dragit iväg 500 miljoner till som ska läggas till den långsiktiga skulden. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt, för vi tänker sälja det här bolaget. Om gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas 3 gånger tidigare och aldrig sålts. Så att ja, en förhoppning om att sälja någonting innebär ju inte att det faktiskt ska säljas.
1: Nej.
0: Och det här är ju någonting som både Moderaterna och Vänsterpartiet också ställde sig lite frågande till när det väl kom på bordet att man hade gjort på det här sättet. Men vad ska man säga, tyvärr så lyckades det trycka sig igenom ändå, och det är ju helt enkelt för att
1: det ska se så bra ut.
0: Det ska se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det här sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på vad förvaltningskommunens skuldsättning är. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag som är väl 18 till antalet just nu. Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt nu. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna. För det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har ju även Bodenskommunen en kortsiktig skuldsättning. Mm. Vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder. Mm. Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år här, det kommer vi faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunerna just står med.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård och omsorg, till skolor, till allt.
0: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag att ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare. Utan
1: vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
0: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju då, alltså, de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Mm. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun. Mm.
1: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
0: Ja, men precis. Belyser man inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
1: Nej.

0: Ja, vi har pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte längre. Nej. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så då hade vi väl 70 miljoner i låneskuld liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack och något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, om man ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringar. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen till Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att man, ja, men det här beslutet,
1: man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det här, det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegre bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Ja, jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestyler lite grann och kör sin egen väg, och sen så när det skiter sig så utgår man från staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Mm. Det är ju liksom att dunka huvudet i väggen lite grann.
0: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare så kanske betongväggen går i kras, men förmodligen gör den inte det. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det
1: när Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i.
0: Då finns det någonting i, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar att dels att vi kan vara så överens som alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har ju inte skett på någon ideologisk grund.
1: Nej.
0: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Mm. Ja, precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån känsla så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är kanske någonting som de inte riktigt förutsåg skulle inträffa.
1: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
0: absolut
1: fall.
0: Inte.
1: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det, är ju, det kan ju alla se så att säga.
0: Och att det krävs lösningar framförallt.
1: Precis. Och att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
0: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politiker av Boden exempelvis.
0: Exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaderna. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Mm. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, vad är det? Omställningsstöd heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglementer som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda in som begär att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja,
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som man ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja, oja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är han ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är ju att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan och då skickar man ut det på en tjänsteperson att få fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är graverande.
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja men precis. Nej, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt för jättetrevligt.
0: Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Mm. Jag tror ingen har missat.
0: Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten. Så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000
0: i. Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här, vad ska man säga, utsvävningarna som vår majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis. Alltså 5 gånger. Det är ju... I sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Nej. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé. Och sen
1: höjde man sina egna arvoden.
0: Men jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framför allt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen
1: ska gå på sparlåga,
0: är i sparlåga, måste spara in på vända varenda 5-öring, ja men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså
1: bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är alltså nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Mm. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Mm. Jag tror att det
1: blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse, det blir det verkligen. Då får vi se var vi landar någonstans. Mm. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Mm. Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tills nästa gång.

Bus. You guys all the way out.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om lyx och framförallt svenskens förhållande till lyx. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt i en studio på Stockholms universitet och har med mig tre gäster idag. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Hillevi Ganets och är genusforskare, professor i genusvetenskap, och i botten är jag medieforskare.
2: Jag heter Sara Kristoffersson och är professor i designhistoria på Konstfack, men är i botten konstvetare.
3: Ja, jag heter Leif Runefelt. Jag är docent i historia, lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola.
0: Varmt välkommen hit.
3: Tack.
1: Tack. Tack.
0: För några år sedan så blev ett inredningsreportage från en vindsvåning i Vasastan och kanske framförallt en viss teppanyaki-häll oerhört uppmärksammat och kritiserat i sociala medier. Vad var det med det här reportaget som provocerade så mycket?
1: Alltså medieforskare så tänker jag att den här bristen på kritiskt perspektiv från journalistens håll var det ett av skälen. Och också det här att i botten handlar det väl om att den här journalisten så självklart framställde just bland annat teppanyaki-hällen då som någonting helt normalt som alla människor hade utan att problematisera det. När det i själva verket förbehållet en väldigt liten grupp människor att bo på det här sättet. Så det är min analys av det hela i alla fall. Varför det är som trabalder om det hela.
0: Vad säger ni andra?
2: Under de senaste åren har det också funnits, så har man också hånat och ifrågasatt just den här vågen av inredningsintresse. Det är ganska lätt att förlöjliga sig över den. Alltså medelklassens iver att riva ut väggar och måla vitt och så vidare. Och det görs, har ju till och med gjorts en krogshow på det temat. Så att det är lätt att håna det.
0: Läcker du sen?
3: Ja, nej, men jag håller med. Jag tyckte att det som upprörde var väl egentligen själva artikeln och den här okritiska hållningen, men det finns ju också något stötande i den här livsstilen som den här extremt kommersiella bilden av tillvaron som målades upp, och på något sätt så framställdes ju det här mycket framgångsrika paret ändå som otroligt andefattiga, och det var lite sorgligt tycker jag alltihop, och det var lite stötande någonstans.
0: Ett begrepp som nyrika används ju ofta lite nedsättande även alltså från både välbärgat håll och folk som inte kanske har så mycket lyx. Vad beror det på, tror ni?
1: När jag tänkte lite på det här så tänkte jag på Bourdieu.
0: Som du får förklara vem det var.
1: Ja, det är en numera död väldigt känd sociolog som har skrivit om smak. Och han har kallat just smak för det symboliska våldets grova artilleri.
0: Vad menar han med det?
1: Han menar att alltså typ sånt som utseende, stil, kläder, lyxvaror och så vidare, att det är mycket mer kraftfullt instrument att i klasskriget kan man väl säga, än vad vi vanligtvis tänker. Att det är otroligt viktigt vad vi har för smak, och att vi inte till exempel på Nobelfesten begär in ketchupflaska och såna här saker. Att det är väldigt kännetecknande för klass helt enkelt.
0: Vad skulle Bourdieu säga om vår användning av det ordet, nyrika?
1: Ja, och jag tänkte då att det här handlar ju om smak väldigt mycket. Att nyrika anses inte ha den här smaken, och att det i själva verket att det är vulgärt, nyrikas smak. Det är lite för lyxiga saker som egentligen inte stämmer överens med den smakregim, som den goda smakregimen så att säga. Och att ha någonting som är dyrbart men vulgärt, det är okultiverat då. Alltså som de nyrika påstås ha då. Och det är ju ett sätt att avgränsa klass från de gammalrika som implicit då har den goda smaken. Och det är ett sätt att reservera det lyxiga, det fina, det vackra till den redan privilegierade klassen, ett sätt att upprätthålla sina privilegier. Så skulle han se det, antagligen.
0: Det är en klassfråga.
1: Ja, just det här idén om att om man har mycket pengar och investerar i lyxsaker så måste de också vara smakfulla.
0: Men finns det en gammal skepsis från svensken gentemot lyx historiskt?
3: Absolut. Mycket stark. Mm. Den är äldre än svenskan, skulle man kunna säga. Jag tror inte att det finns något samhälle med... Ja, nu ger jag mig ut på halis. Men det finns nog rätt få samhällen som har en skriftkultur där man inte hittar kritik av lyx.
4: Men finns det något typiskt svenskt i den historiskt? Eller något specifikt svenskt i den?
3: Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga faktiskt. Även om man tror det, om man skulle läsa äldre lyxdebatt, så framställs ju alltid svensken som den sanna och naturliga svensken. Framställs som någon otroligt god och kraftfull och ofta manlig person, för de pratar ju mest om män. Medan andra människor är veka och ägnar sig åt konsumtion. Men det ser likadant, debatten ser likadant ut i andra europeiska länder också.
4: Hur gammal är den där debatten i Sverige?
3: De äldsta lyxlagarna eller lyxregleringarna är väl från medeltiden egentligen.
4: Lyxreglering? Vad var
3: det? Ja, det är nämligen så att konsumtionen i Sverige reglerades i lag. I landskapslagarna då, redan från medeltiden, och sen i ett mer och mer avancerat system då, de så kallade överflödsförordningarna. Ända fram till den sista överflödsförordningen 1794. Så det var förbjudet att göra, konsumera, köpa olika saker beroende på vilken plats man hade i samhället. Det är en väldigt rolig lagstiftning för oss nu för tiden, vad som är förbjudet. Att man fick inte ha vita ljus till exempel i Sverige på 1700-talet, eftersom vitt var ett kungligt privilegium.
4: Och det var ingen som var dyrare med de vita ljusen?
3: Utan... Jo, de var jättedyra. Mm. Alltså, en sak man måste tänka på när man pratar om lyx, tror jag, historiskt, det är ju att de menade någonting annat än vad vi menar. De skrev ju mycket om lyx och yppighet och överflöd, olika synonymer för det. Men för dem var det ett relativt begrepp. För oss är ju lyx ofta liksom en dyr produkt, de här dyra handväskorna och så. Och det är ju lyx vare sig om det är direktören som har det eller om det är städaren som har det. Men så är det inte på 1700-talet eller 1600-talet, det är ju liksom relativ. Då anklagar man bönderna för lyx. Men när de gör saker som den som anklagar dem för aldrig i sitt liv skulle kunna göra. Jag läste en ortsbeskrivning av en kille som beskrev en socken i Norrlands inland. Och han såg att det var höjden av lyx att de hällde kaffe i gröten innan de åt den. Och han skulle ju själv aldrig acceptera en sån torftig nivå.
2: Men är det inte så med lyx att, alltså, precis som med många andra fenomen, så beror det ju på när man frågar vad lyx är och vem man frågar. Och det är ju geografiskt betingat också. Så att det som... Det är lyx för oss, det är inte lyx för någon annan. Det
3: Nej, absolut
2: är ju
3: inte.
2: Ganska relativt.
3: Det är ju relativt, men det är någon annan typ av relativitet här skulle jag... Alltså, det är en väldigt viktig skillnad. Liksom, idag kan vi ju nämna olika produkter och så en bil. Och så lägger man till prefixet lyx innan, en lyxbil. Det är en särskild sorts bil, oavsett vem egentligen som köper den.
2: Mm.
3: Men så kan man absolut inte säga. Det är klart att det fanns extremt exklusiva produkter som bara aristokratin kunde ha på 1600-talet. Det är bara att titta på målningar och så vidare. Men när de använde de produkterna så det var ju lyxprodukter, men de utövade inte lyx.
4: Ordet lyx, vet vi när det träder in i svenskan?
3: Jag har ju studerat väldigt mycket 1700-talsmaterial och där dyker det upp allt oftare. Men framförallt pratar man om överflöd och yppighet, som ju är ett ord som något har... förändrat sin betydelse till idag.
4: Du har skrivit om hur man på 1700-talet jämförde yppighet med digerdöden. Hur gjorde man den parallellen?
3: Jo, och det är inte bara jämförde, det var ju värre än digerdöden till och med. För den gick ju över efter några år, medan lyxen är liksom en statlig sjuka som varar evighet om man inte gör något fruktansvärt. Nej, men man såg ju lyxen som ett sorts samhällsproblem. Alltså, inte bara som ett samhällsproblem, ett hot mot samhällets bestånd. Så att det finns ju en begränsad mängd resurser och det finns en hierarkisk samhällsordning som samhället vilar på. Adel, präster, borgare, bönder, kvinnor och män. Folk ska se olika ut. Det är viktigt att samhällsordningen bevaras och det är viktigt att samhällsordningen syns. Så att den går att se. Att man kan se när man är ute på gatan vem som är vem. Och när man inte kan det längre, när man inte kan se samhällsordningen, då finns inte samhällsordningen. Och då finns det inget samhälle. Så på så sätt var det liksom, i deras ögon, farligare än digerdöden. För samhället överlevde digerdöden.
4: Man talade också om ypphetsnytta.
3: Ja, det fanns en sorts delvis en kritik, delvis en utläggare resonemang som handlade om att lyx ändå kunde vara nyttig om den var inhemsk. Alltså om lyxprodukterna som man konsumerade var inhemskt tillverkade, för då sysselsätter ju då de som ägnar sig åt lyx olika hantverkare, konstnärer och så vidare.
4: Om vi tar ett sånt här helt nutida exempel som Lyxfällan, där olika överbelånade lyxlirare får gå på ekonomisk rehab. Har vi ett behov av att moralisera kring lyxen, skulle ni säga?
3: Ja.
1: Ja, ja, absolut.
4: Jag vill börja.
1: Ja,
4: varför har vi det behovet?
1: Ja, vi har behovet för att avgränsa oss själva mot varandra. Det är ju väldigt viktigt att göra det, och det är mycket inom tv då, som är mitt område, som handlar just om det här att likhet och skillnad, liksom, det är ett sätt liksom, att skillnad är ju bland annat att inte vara som. Många tv-program handlar om det.
4: Också. Avskräckande exempel.
1: Ja, avskräckande. Hollywoodfruarna till exempel är också typiskt sånt program där tur att jag inte är sån. Och Lyxfällan är ju också det så här skillnadsskapande. Och tur att jag inte har de problemen. Och eftersom vi har den här haft den här lyxdiskussionen och väldigt så här moraliska toner runt det under århundraden, så är ju Lyxfällan som gjutet. Men det anses ju rätt att vissa klasser ändå har rätt till lyx. Och det ligger ju också, nu kommer jag in på klass igen, att det här är fel klass som ägnar sig åt lyxkonsumtion. Medan däremot, vi får ju aldrig se någon adelsfamilj som har lyxkonsumerat för...
4: Nej, det handlar om personer som inte har råd att leva i lyx.
1: Nej, precis. Ja, men det finns säkert fattiga adelsfamiljer också som egentligen lever över sina tillgångar. Mm. Så att det får vi aldrig se, utan det är alltid de som inte har rätt till lyxen som avbildas i Lyxfällan och gör det ännu lättare för oss att moralisera. Men jag tycker ändå det skett en liten förändring nu idag. Jag tänker på de här bankdirektörerna nu som har bjudits på till exempel jaktresor i helikopter och så vidare, att det har blivit en kanske mer breddad diskussion om lyx som även handlar om de här klasserna som i vanliga fall inte har blivit kritiserade för lyxkonsumtion. För det var ju enormt stark kritik mot de här lyxiga resorna som Nordea och Swedbanks direktörer blir bjudna på av SCA.
4: Mm. Vad tänker du att det säger?
1: Dels säger det ju en del om kanske en kantrad moralisk eller omsvängd moralisk kompass. Att det kanske är en förändring som är på gång nu kring vad lyx är och vem som bör ha den också. Och dels så säger det väl också att det här lyxbegreppet har breddats så pass mycket att människor idag kanske inte självklart ser det som att det är en privilegierad klass som har rätt till den, utan att det är någonting också man själv kanske har rätt att, som det heter, lyxa ibland. Det står till och med på mitt keso-paket då. Om du vill lyxa lite grann så kan du göra ditt och datt med keson. Ja.
4: Men handlar det alltid om lyx i ett exempel som Lyxfällan?
2: Jag tycker att det heter Lyxfällan vittnar om just att lyxbegreppet har blivit urvattnat. Det har till snudd blivit folkligt, lyxbegreppet. Och när det gäller just Lyxfällan så tycker jag egentligen inte att det handlar om lyx, därför att de här deltagarnas nyinköpta platt-tv och stereos, det vill säga saker som de kanske egentligen inte har råd med, de känns allt annat än lyxiga. Utan vad det egentligen handlar om i det programmet, det är ju som en sorts överkonsumtion.
4: Vad skulle du säga skillnaden?
2: Ja, de har ju liksom konsumerat mer än vad de... Det handlar om att de har konsumerat mer än det nödvändiga. Men om man säger så här, då kommer man också in på det där med klassbegreppet. Alltså allt som glimmar är inte guld. Det vill säga, bara för att man överkonsumerar så behöver inte det vara lyx. Många gånger mer traditionell uppfattning av lyx, det är att den är mer diskretare, och för att åter referera till Bourdieu, tala lite tystare och till de redan invigda. Man får liksom inte skylta allt för mycket. Men begreppet lyx blir ju också så här urvattnat när man pratar om, det finns vardagslyx när du berättar om det här med kesopaketet eller siljakryssningar som kallas för lyxkryssningar. Då kan man ju fråga sig, hur lyxiga är de egentligen? För vardagslyx...
4: Det är ett väldigt positivt laddat begrepp.
2: Ja, men egentligen, det är ju, vardagslyx är ju ett begrepp som egentligen är helt motsägelsefullt. Därför att lyx innebär ju någonting som står utanför vardagen eller någonting utöver normen. Precis. Och här sätts de ihop. Så egentligen är det en omöjlighet, men i praktiken så fungerar det ju. Ett exempel på det är ju till exempel alla, alltså modehusens parfymer som egentligen är massproducerade, ganska relativt billiga saker, men ett sätt för folk att få tillgång till den lyx som de egentligen inte har råd med, det vill säga handsydda kreationer.
4: Men finns det en motsättning mellan det massproducerade och lyxen?
2: Ja, men lyx tenderar ju oftast att så fort en den är begreppet tycks inte vara riktigt demokratiskt. Därför att så fort den massproduceras och blir tillgänglig för fler så är det inte längre lyxigt. Men vad ska jag säga?
4: Det är det exklusiva med det.
2: Ja, precis som vatten så hittar den ju alltid nya rännilar så att säga. Och då blir lyx någonting annat.
1: Egentligen finns det ju två definitioner av lyx, tror jag. Dels lyx i den här meningen att det är dyra varor som inte hör till vardagen, precis som du är inne på. Sen har det liksom glidit över till att bli något man unnar sig.
2: Det är ju liksom medelklassens sätt att unna sig någonting utöver det vardagliga. Det där vi ska lyxa lite. Och ja, då, på det sättet så har ju lyxbegreppet kanske breddats väldigt mycket. Eller urvattnas, det beror på vem man frågar och hur man ser det.
3: Till den här frågan om att moralisera då över andra människors konsumtion, så vi måste moralisera över det därför att det är någonstans både existentiellt och politiskt. Alltså, konsumtion handlar ju alltid om val, att välja något, och när man väljer något, väljer ett alternativ, så väljer man ju bort något annat. Därmed så blir ju konsumtionen i någon mån en existentiell fråga. Det blir också en identitetsskapande fråga, precis som du var inne på, Hillevi, med att man definierar sig själv genom de val man gör. Definierar man sig själv gentemot andra i en grupp och gentemot andra grupper och så vidare. Då blir det också, så att säga, vardagspolitiskt någonstans. Vi ser ju, kan ju ganska tydligt, tycker vi, se på människor hur de klär sig, hur de, vad de äter och så vidare, vad de är för typer av människor. Vi kan ganska snabbt skriva in dem i olika kategorier och så vidare. Den enda konsumtion som vi har ganska svårt att moralisera över, det verkar ju vara vår egen konsumtion. Vi är ganska intresserade av att moralisera över andra människors konsumtion, men kanske inte så mycket över vår egen.
2: Men i vardagligt tal så kan man väl ändå säga att lyx associeras med någonting som är utöver vardagens basala behov.
3: Ja, så är det. Alltså, den som ägnar sig åt lyx kanske är den människa som, om man tänker på den här diskussionen om det nyrika också, varför det nyrika är stötande. Det nyrika är den person som inte vill välja. Den vill ha allt.
4: På vilket sätt?
3: Ja, men den liksom vill leva någon sorts materialistisk dröm. Liksom förverkliga allt, ha allting, göra alla resorna. Ha de fina lägenheterna, ha de fina sakerna, de fina bilarna.
1: Och visa
3: bilarna,
1: upp det också.
3: Och visa upp det, för att det här har jag gjort.
2: Men jag undrar, du har ju rätt i att det är mycket lättare att moralisera över andras lyx. Men jag tror, när det gäller just svenskars förhållande till lyx, så tror jag kanske att svenskar också kan moralisera över sin egen konsumtion. Att det här behöver jag egentligen inte. Och då leder det ändå, eftersom man ändå är fostrad dras med många föreställningar om att man bör spara och så kan det också leda till att man får också dåligt samvete om, för att man konsumerar sånt som man kanske egentligen inte...
3: Det är säkert riktigt.
2: Ja, det här ni tycks inte ha dåligt samvete. Det är bara jag och Lis ser helt... Vadå?
4: Jag
3: pratar om.
4: Men om vi tar det här sparsamhetsidealet. Finns det ett sånt svenskt sparsamhetsideal?
3: Historiskt sett så finns det inte ett svenskt sparsamhetsideal faktiskt, utan det finns ett europeiskt sparsamhetsideal. Det finns säkert andra sparsamhetsideal utanför Europa. Det finns en uråldrig sparsamhetsideal i den förindustriella världen, som ju kommer sig av att det var ett samhälle som byggde på bristande resurser och hårt arbete. Man var tvungen att vara sparsam, och det var också tvunget att de stora fattiga grupperna i samhället var ytterst sparsamma.
2: Men det är väl som Leif redan har sagt, att i Sverige jämfört med många andra länder så har det funnits en ännu mer restriktiv hållning till lyx som har varit starkare i Sverige än i många andra länder.
1: Mm. Jag tänker på det där, den som är satt i skuld är icke fri.
4: Göran Perssons citat.
1: Han hade snott det från Ernst Wigforss.
4: Ja.
1: Som sa detta redan 1932.
4: Mm.
1: Och jag tänker på det, att det kanske är kopplat också. Nu är det här bara en teori, alltså, att det här är också kopplat till den socialdemokratiska framgångarna politiskt från 30-talet och framåt, där man odlade just en sån här sparsamhets- och bildningsdygder på ett sätt som inte fanns på samma sätt i andra länder. Att det kanske hänger samman med det, och att vi kanske därför har den här uppfattningen om svenskar som icke-lyxiga, som sparsamma och strävsamma och så vidare. Att det hänger ihop med socialdemokratiska ideal. Det är en möjlighet, men jag vet inte om det forskas om detta.
4: Men vilken är lyxens plats i folkhemmet Sverige?
2: Rent generellt så har det i Sverige förespråkats att det finns ett rätt sätt att konsumera. Och det är det här att man ska vara sparsam. Och det finns ju en idéhistoriker som heter Peder Alex som har forskat mycket kring just det här sparsamhetsidealet och hur KF har varit, Kooperativa förbundet alltså, har varit en av dem som har påverkat det mest. Men han använder sig av ett begrepp som heter den rationella konsumenten för att illustrera det. Och det är alltså en konsument, och det är en hon. För det är, när det gäller 1900-talets första decennier, så är det ju framförallt husmödrar det handlar om. Och det är att man har fostrat generationer av konsumenter att just handla behärskat, självkontrollerat och disciplinerat. Och det är naturligtvis inte bara Kooperativa förbundet som har förespråkat det här, utan även många andra rörelser, men kanske de mer än andra. Men ett väldigt illustrativt exempel på det är ju den här barntidningen Lyckoslanten med Spara och Slösa, där Spara är god, hon är rakryggad och blond och hon sparar, medan Slösa är mörkhårig och tovig och slösar. Så att det är ett ideal som har påverkat.
4: När ligger den i tiden ungefär?
2: Ja, det är ju under 1900-talets första decennier framför allt, som i alla fall när det gäller Kooperativa förbundet, som de... Ja, ett tydligt exempel där det kommer till uttryck är deras kamp mot kredit. Att de inför ju kreditstopp i sina butiker, därför att kredit, alltså handla på krita kort sagt, kan leda till ekonomiskt fördärv. Det är moraliskt förkastligt och man konsumerar utöver sina tillgångar, kort sagt. Men det kommer ju framförallt också till uttryck i alla deras cirklar, kurser och den kooperativa pressen, där man helt enkelt fostrade människor till att konsumera just rationellt. Och det handlar väl kanske inte direkt om att man ville skära ner på konsumtionen som sådan, utan det handlade om hur man skulle konsumera. De kooperativa butikerna skulle tillhandahålla nödvändiga saker, inte lyxprodukter.
4: Har det också att göra med att det var en rik tid i Sveriges historia också?
2: Ja, de första decennierna var väl inte så rika i början
4: på
2: 1900-talet. Ja, men det förespråkades framförallt under de tidiga decennierna under 1900-talet. Och sen så under efter de mellan 50 och 75 så tror jag att konsumtionen i Sverige fördubblades. Och det gav ju helt nya möjligheter som var helt utopiska 1920, om man säger så.
4: Men fanns sparsamhetsidealet kvar?
2: Ja, jag tror ju att föreställningar och sånt försvinner inte över en natt bara för att man får mer pengar i plånboken. Utan återigen det här med svenskar, det är väldigt djupt rotade normer som trots allt lever kvar. Och det är kanske därför också folk fortfarande förfäras när man ser program som Lyxfällan, att det sitter så djupt rotat att man ska inte handla utöver.
3: Det var väldigt intressant tycker jag, alltså att föreställningarna förändras ju väldigt långsamt. Konsumtionen, lyxen rör sig ju väldigt snabbt. Den utvecklas hela tiden, kommer hela tiden nya produkter. Samhället förändras, världen globaliseras. Den globaliserades på 1700-talet i någon mån. Den gör det nu fortfarande. Samhället är hela tiden statt i förändring. Konsumtionen förändras snabbt. Men kolliderar hela tiden med våra föreställningar som släpar efter hela tiden. Det tenderar att mycket kritik mot konsumtionen tenderar att få en reaktionär eller liksom en väldigt defensiv prägel.
4: Om vi bara skulle ta det lite grann tillbaka för att förstå relationen mellan lyx och konsumtion. Du, Leif, du talar om konsumtionsrevolutionen.
3: Ja, just det. Precis. Det är ett begrepp som har blivit mer och mer vanligt inom den äldre historiska konsumtionsforskningen. Och det betyder ju, det är lite omtvistat, men och det har att göra med det här med att gamla föreställningar kolliderar med snabba förändringsprocesser. Alltså, i och med Columbus kan man säga enkelt, 1492, så förändras ju världen någonstans. Alltså att man öppnar upp med de globala sjöfararna, de nya koloniala makterna och så vidare. Så öppnar man upp en ny värld där Europa ligger i mitten och nya världen på ena sidan, gamla världen, Indisk oceanen då, på andra sidan. Och det var en ny ekonomi som byggde på kolonialism och på slaveri och stora plantager av produkter som kommer att förändra Europa. Det handlar ju om bomull, kaffe, socker, färgämnen som indigo, brasilia, te. Produkter som för oss är ganska givna men som egentligen inte var möjliga i Europa i någon större omfattning överhuvudtaget före att man öppnade världshaven.
4: Och då har vi under 1600-1700-talet den här ostindiska kompaniet.
3: Ja, det är ju kompanihandeln och kolonialismen som sätter fart på det här under andra hälften av 1600-talet.
4: Men vilka har tillgång till de här varorna vid den här tiden?
3: Ja, det är ju det konsumtionsrevolutionen innebär. Den innebär ju att allt fler grupper får tillgång till ett allt större varuutbud och att priserna generellt sett sjunker i Europa. Man kan ta några exempel. År 1700 så finns det mycket, mycket lite socker i Sverige överhuvudtaget. År 1800 så hör Sverige till de största sockerkonsumenterna enligt en historiker som heter Claes Rönnbäck i Europa. Kaffe, finns inga kaffe i Sverige. Knappt alls finns inga kafeterier. Det finns inga kaféer heter det. Och det finns knappt någon kaffe alls i Sverige 1700. År 1800 är kaffe förbjudet då i ett desperat försök att stoppa spridningen av kaffet. Likadant med bomull. Finns nästan ingen bomull i Sverige år 1700. Modet är aristokratiskt och sidenbaserat. År 1800 så har man ett borgerligt bomullsmode som råder. Så det är, den här konsumtionsrevolutionen är oerhört viktig för att förstå de förändringar som äger rum under den här tiden och som egentligen grundlägger någonstans det moderna konsumtionssamhället faktiskt.
2: Men alltså den moderna konsumtionskulturen brukar ju också ibland kallas för just lyxens demokratisering. Så var det många gånger handlar ju om att när med hjälp av massproduktion så får ju folk tillgång även till sådana saker som tidigare bara varit förbehållna.
3: Visst är det så. Alltså, konsumtionsrevolutionen innebar ju någonstans någon form av demokratisering även om det, av produkterna, även om de inte nådde ut till bönderna och allmogen förrän långt på 1800-talet så innebar det ändå någon sorts demokratisering av vad man kunde ha på sig, vad man kunde äta och så vidare. Och det är ju jätteallvarligt i ett samhälle som bygger på strikt hierarkisk ordning.
4: I takt med att lyxvarorna blir mer tillgängliga, som jag varit inne på under 1700-talet exempelvis, så blir de också snarare konsumtionsvaror.
3: Ja, precis. Jag skrev en artikel här för ett tag sedan om den blå bonden till exempel kring 1800.
4: Som var?
3: Det finns försök då från olika håll att man ska förbjuda bönderna i Sverige att klä sig i blått ungefär kring 1800. för att man upplever det som ett stort samhällsproblem. Bonden ska inte vara blå, den ska vara grå. Det är liksom folk, den stora massan, den ska vara gråklädd. Men nu klär den sig blått. I grund och botten beror det på att Sverige har integrerats i den globala koloniala handeln med färgämnen. Så att en blåklädd bonde i Halland ingår liksom i ett större globalt sammanhang.
4: Hillevi, hur, om man tänker från sent 1700-tal och framåt, liksom, hur ser konsumtionskulturen ut? Vilka har tillgång till vad och var och så vidare?
1: Ja, när Leif sitter och pratar om det här så kommer jag ju tänka på varuhusen som öppnade under... Det är ju en fortsättning av det här med masskonsumtionen och att det kunde växa fram. Det handlar ju också om bättre transporter och bättre... Att man hade möjlighet att transportera billigare och såna här saker.
4: Och när i tiden kommer de första varuhusen?
1: 1852 brukar man säga. Det är Bon Marché i Paris som Zola skrev en roman om som heter Damernas paradis. Och som är fortfarande väl värd att läsa. Och den skildrar just hur det lilla företaget som var det vanliga sättet att sälja varor. Då, alltså så här en eller två kvinnors butiker, hur de konkurreras ut av de här stora varuhusen som öppnar ett efter ett.
4: Och, hur förändrar det där konsumtionskulturen?
1: Ja, det förändrade just det här med överflödet, yppigheten då kan man väl kalla det, att det blev breddat. Varuhuset blev ett ställe där vem som helst kunde gå in och uppleva det här överflödet. Att Zola beskriver liksom hur det äkta mattor och siden och bomull och skor och väskor och plymer och hur det liksom att det blir spektakel, konsumtion med varuhusen på ett helt annat sätt än det var i de här privata butikerna. Och liksom dragningskraften i det här liksom överkonsumtionen, den här, det här vackra, det här överväldigande och hur det drar människor just till varuhusen som konkurrerar ut de här mindre. Och varuhusen byggde ju på att man kunde sälja mycket till lägre pris istället för de här små butikerna där man var tvungen att hålla priserna lite högre för man kunde inte sälja så mycket. Och det är som bra titel tycker jag, hans bok Damernas paradis, för det säger så himla mycket om hur, om vilka som kunderna plötsligt förväntades vara. Det var ju på det sättet vi har pratat om breddning av lyxen och konsumtionen, att kvinnorna kom in här. Och jag tänkte det var så intressant när du pratade om KF, att det handlar om att uppfostra rationella kvinnliga konsumenter. Här har vi den andra sidan liksom av hur kvinnliga konsumenter ses, och det är just som spenderande, som liksom lättstyrda och lättövertalade liksom till att spendera för mycket pengar på lyx. Mm. För den bilden finns i Zolas roman väldigt tydligt. Och varuhusen var uppbyggda kring den kvinnliga konsumenten. För att kvinnor kunde inte den tiden vistas på gatorna utan någon eskort. Så kyrkan och varuhuset blev de platser där kvinnor kunde vistas utan manlig eskort. Och det kan man ju säga var en frigörelse av kvinnor, varuhusen. Därför finns det också restauranger och toaletter och allt inuti de här varuhusen för att de här kvinnorna inte skulle behöva gå utanför. Och där vistas de då tillsammans med sina väninnor och konsumerar med ögonen väldigt många då, den här lyxen och överflödet, medan andra har råd att köpa. Men i och med att priserna har sjunkit så blir det en breddning, i alla fall borgarklassens kvinnor kunde köpa saker. Men det finns ju under den här tiden också en väldigt stor oro just för de här kvinnorna, och det skymtar också i Zolas roman, att man är rädd att hennes nerver ska försvagas av den här frestelserna, och att det var mycket diskussion om kvinnliga snattare. Mm-hmm. För att kvinnorna blev ju förledda naturligtvis då att sno saker då, för att ja, och det var någonting som uppstod, något nytt som hade uppstått då i och med det här varuhusen. Så det var en stor diskussion om det, och också de som arbetade på varuhusen var ju ofta kvinnor. De hade mycket bättre lön än kvinnor i industrin till exempel. Och det fanns en stor oro för att de konsumerade mer än vad de egentligen borde kunna. För det var liksom arbetarkvinnor som småningom fick liksom komma in på de här varuhusen och arbeta. Till exempel hade de egna lägenheter och en fritid. De satt på café och sådana här saker. Och det kunde man inte göra om man var arbetarklasskvinna på den här tiden. Men det gjorde de. Så det fanns en väldigt stor oro just kring kvinnor här i samband med att varuhusen och den här lyxkonsumtionen breddades.
4: Ja, varuhuset blir någon slags tröskelerfarenhet av det ni har beskrivit, när lyxen blir tillgänglig för fler men fortfarande har attraktionsvärdet på något sätt.
1: Mm.
4: Kan man säga att det är här som ett bredare lager blir konsumenter i en modern mening, eller ligger det tidigare i tiden?
1: Ja, det är ju många som menar att i och med varuhusen så sker liksom det stora genombrottet för en breddad konsumtion. För att just varuhusen bygger just på den här idén om att sälja mycket till lägre priser och att öppna upp också för att kunna ströva runt omkring och titta på varor. Det fanns ju inte förut. Även om de här tidiga varuhusen var det ju fortfarande en personlig betjäning, ungefär som varuhusen nu har gått tillbaks till. Men om man tänker varuhusen på 70-80-talet i Sverige då, 1900 nu talar om 70-80-talet, så var det ställen där man kunde ströva omkring, och så var det ju inte riktigt på 1850-talet. Men det var i alla fall det här att kunna konsumera med ögonen, med ögat, just det här att ha det som en fritidssysselsättning.
4: Mm. Vad var det för artiklar som ögat drogs till vid den här tiden ungefär?
1: Ja, det skulle jag väl säga att det var samma saker som det är idag.
4: Mm.
1: Att det är liksom kläder, skor, hattar vet jag inte, det har vi inte så mycket av idag, men hattar var ju någonting som en dam måste ha på den tiden. Ja, och husgeråd, allt det här som vi fortfarande är intresserade av idag.
4: Men vad var, säg, 1700-talets motsvarighet till teppanyaki hällen?
3: Ja, det skulle jag solklart svara. Det är vagnen. Drömmen om en schysst vagn, den är återkommande i många källmaterial, dagböcker och brev så här, från 1700-talet. Samtidigt finns det en viss reglering av bruket av vagnar. Alla får inte ha vagnar.
4: Men vad är en schysst vagn?
3: En schysst vagn, det är en vagn som har fyra hjul, dras av flera hästar och gärna i sluten då. Alltså på så sätt att man inte sitter ute på någon flak i regnet och sådär. Utan man sitter som i en liten bubbla.
4: Avgränsar från omvärlden.
3: Ja, avgränsar. Det är den yttersta statussymbolen. Den var väldigt dyr. Den var stor, den tog plats när den kom. Man syntes väldigt bra.
4: Vad kunde den kosta?
3: Den krävde personal.
4: Mm.
3: Och man exkluderade ju alla andra. Alltså, gick man till fot så var man med kreativitet. Här satt man för sig själv. Vad den kunde kosta? Ingen aning faktiskt. Men det var dyrt. Det var väldigt få som hade råd.
4: Mm.
2: Men på de här tidiga varuhusen, så jag tror att det var också så att det var också, om man jämför med idag, som till exempel IKEA då, så var det väl också exotiska miljöer och häpnadsväckande scenerier, som man, alltså fiktiva, medans idag så är det ju kanske inte den typen av exotiska scener som man möter, men fortfarande jobbar ju varuhus som då IKEA med just förförelser och lockelser på samma sätt. På IKEA finns det ju till exempel, där är det ju uppbyggt så att det finns inte allt för långa raksträckor inne i varuhuset, därför att blicken ska alltid hamna på nya heta produkter. Och det är olika sorters, fast mer moderna, tricks och finter.
4: Är det något annat sorts begär man anspelar på också än äldre tider, eller?
3: Nej. Ja,
2: nej, säger du. Nej, men jag tror kanske, nu spekulerar jag här, men som är på 1800-talets varuhus, så tror jag kanske att man i högre grad kunde gå in och titta och hänföras. På IKEA handlar det ju om att du ska få folk att ta en kasse och den ska fyllas. Och man håller kunden i handen till kassan. Du ska handla, du ska inte gå in där och bara spana.
3: Det jag menar med mitt nej, det är väl att på något sätt det du beskriver IKEA här och det jag kan läsa i mina källmaterial från 1700-talet, det handlar i båda tillfällena om också det här med den rationella konsumenten, alltså någonstans att direkt tala till det sinnliga begäret.
2: Jo, men man ska falla för frestelsen.
3: Man ska falla för frestelsen. Man ska
2: få folk på fall.
3: Mm. Och det var det som upplevdes som ett sådant problem på 1700-talet, att folk styrdes av sina begär istället för att vara förnuftsstyrda och köpa det nödvändiga.
1: Men man kan då säga att varuhusens öppnande, det var alltså att bejaka begären. Och det var ju någonting nytt, förhållandevis nytt. Och det väckte ju kritik. Och
4: särskilt som det...
1: Särskilt för kvinnorna då. Mm. De nervklena kvinnorna.
4: Om vi hoppar framåt i tiden, man föreställer sig lätt att någonting hände mellan 1970 och 80-talen. Stämmer det? Och i så fall, vad är det som händer med ifrån till lyxshopping?
2: Ja, en sak som man kan notera är om man tittar på språket i reklamer, i reklamannonser och så, då, eller i vanligt språkbruk, så smyger sig ord som så här, just att unna sig. Lyx, att lyxa vet jag inte när det börjar användas, men att unna sig, det börjar användas mycket mer på 80-talet. Delvis som en reaktion kanske mot ett sorts väldigt konsumtionsfientligt och foträt 70-tal. Alltså som en direkt... så.
4: Mm.
1: En del menar ju att 80-talet, det som satte igång det här med yuppiekulturen och så vidare, var införandet av kreditkort. American Express och liknande kort då, och att det blev plötsligt lätt att konsumera också om man hade kredit, liksom att man kunde överstiga sina inkomster lätt med ett kort, så att det hänger samman med kreditkortens införande helt enkelt på 80-talet.
2: Men med kreditkorten, där handlar det väl väldigt mycket om att man handlar för mer än man egentligen har råd med.
4: Mm.
2: Då det är där lyxfällan
1: precis
2: kommer in.
4: Lyxfällans vagga.
2: Ja, i sin linda.
4: Mm. Men om vi tänker dagens, om vi tänker idag, vilken, liksom, vad kommer hända med lyxartiklarna? Vi är miljömedvetna och vi har massa olika aspekter som kan läggas på det här, den här frågan. Vad säger ni? Kommer vi se mer av lyx eller mindre av lyx?
2: Alltså jag tror ju, som jag redan har varit inne på, att idag pratar man ju ibland, det sägs ju att just eftersom man använder ordet lyx så mycket, så blir det urvattnat. Om man har det som prefix framför olika saker och lyx och så vidare. Eller det har fått en breddad betydelse. Men då är det ju någonting annat som blir lyx istället. Jag tror att man kan jämföra lite med just det som vi har pratat om på 1800-talet. Att när saker massproduceras och blir tillgängliga för fler, så blir det inte längre lyxigt. Det vill säga, ostron i Icas delikatessdisk känns inte så lika lyxiga som de en gång gjorde. Men då tas ju lyxen andra uttryck eller andra former. Ibland används ju begreppet überlyx då. Så istället för... Men jag menar, ett eget jetplan kommer ju alltid vara lyx. Men de här... jag tror till exempel att i och med att det som traditionellt sett har betraktats som lyxvaror, du har varit inne på Prada-kassar och Gucci-väskor och så vidare, i och med att även de stora lyxkonglomeraten har börjat massproducera så mycket och det blir tillgängligt för fler, så är numera den typen av lyxväskor börjar, för en überlyxare så är inte det så lyxigt längre.
1: Nej.
2: Utan det är mycket snyggare att vara diskret och inte ha några stora monogramväskor. Det anses liksom som vulgärt och då nyrikt.
1: En del säger ju att tid har blivit lyxvaran. Mm. Alltså det finns ju inget svårare än att säga något om framtiden. Men om man skulle spekulera lite så är ju det tid. Att ha tid till saker. Att ha tid att vara ledig. Att ha tid liksom och ha en hobby och såna här saker. Att det har blivit liksom det lyxiga. Men man säger ju generellt att upplevelser har blivit den nya lyxvaran då, och service, upplevelser och service, personliga upplevelser, det vill säga vin och chokladprovning och skräddarsydda resor och såna här saker.
4: Kan man tala om en tidsupplevelsefetischism ungefär som en varufetischism?
1: Ja, det kan man säkert göra, ja. Mm.
2: Men jag tror ändå fortfarande att lyx är ändå någonting som separerar. Det är någonting som är separerade vardagliga. Och det är inte någonting vardagligt och massproducerat, utan det är ändå någonting annat. Men jag tror också att lyxen, även om det är att man har råd att ta ledigt i en månad och inte göra någonting, eller om det är någon spa weekend eller inte någon produkt, så behöver den fortfarande visas upp för att få mening. Mm. Det vill säga, man måste ändå berätta om sin, att man tar sig, råd, mm. tar sig råd och stänga av sin mobil och så vidare. Mm. Den måste visas upp. Men rent produktmässigt, när man pratar om produkter, så de här då dyra märkesväskorna och dyra märkesprodukterna, de har ju ersatts av, eftersom de har börjat bli så massproducerade åt framförallt en växande asiatisk medelklass, så har det blivit andra sorter av produkter som ofta anspelar på att det är hantverksmässigt gjort. Det är småskaligt. De använder sig av berättelser om att det är mer personligt och äkta. Som ett sätt att separera sig från den här då massproducerade lyxen.
4: Tusen tack Leif Runefelt, Sara Kristoffersson och Hillevi Garnets för att ni ville vara med.
2: Tack.
3: Tack.
4: Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt, och ni kan som vanligt följa oss på sociala medier för att höra mer om våra gäster och framtida program. Tack för att ni har lyssnat.
5: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.